мудрі дітко, лайки, але не сувшитко. Повидав мій мудрі дітко, лайки не сувшитко. Повидав мій мудрі дітко, лайки, але не сувшитко. Повидав мій мудрі дітко, лайки не сувшитко.